asnuki aukanatun ba nga taki manene mapang turako tomban kalami mumbai ni vivid party sundo yokwa anga shitsei baya akashwani mukokcho